Labussa I endelig morgen på det som blir nok en solskinnsdag. Da passer det bra med skips da. Og her kommer solen.

0: the nine.
1: Du är den enaste som var där för mig. När tiden blev tuff och sol blev till regn.